0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá de Alcalá. Canta Nazaré Cala con la guitarra de Fernando Moreno en el Festival Flamenco de la Fragua de Bellavista 2011.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: 1976 Pasaje del agua Loli Manuel por Bulerías Dime

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Benny de Cádiz con la guitarra de Manolo Brenes por Soleá.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスは flamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: María la Burra por Soleá. Le acompañan las guitarras de Paco y Juan del Gastor.